بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساس ہوسٹ دا شکر بڑا ڈاکٹر اسرار جان یہ واری ویر اسمانی کاسمیٹکس پاکستان دے پشاور سٹوڈیو نے جنے فونے غصہ سمیل کرتا کہ جی شکریہ ادا کرم دا وقت صبح کم سے مختلف پروڈکٹس کے شکر گزار ہے شکریہ آسمانی کاسمیٹکس ہم جی تو خواہش تو یہ نکلی پروگرام سانس پاور اسپانسر کئی منگ سرا تاؤن حاصل لے آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ ادا کرم تاسم شکریہ ادا کر

0: یہ ضرور وعدے نے ہم پسر را لے مخ میں ٹول دے دانو تیر سرو ڈک تڑا بس کی گی
1: خود غم مکوا جب تالا داس کریم راوڑم کہ پے یو سور جو کہ بس تا مخ مکمل صفاشی
0: تا خو مال ڈیر کریم نہ راڑل خو یو ہم کارو نہ کو
1: ٹینشن بناخ لے جب تالا اس نو ٹینشن بیوٹی کریم راوڑم
0: نو ٹینشن بیوٹی کریم
1: آو نو ٹینشن بیوٹی کریم دا بتالا پے یو سور جو کہ مخ نہ دانو دا اونا تیر سری ٹول ختم کڑی زکا چداد ہر قسم سٹیرائڈ نہ پاک تھی
0: خانو بیا چی اس قسم نقصانی مشتے نے بیا خیر علی زر روڑا کنا
1: لاڑم اسی دل راوڑم
0: رافتی دفارا 0334-940-9037
2: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا یہ صرف ایک کریم نہیں یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی تازگی اور گولڈ جیسا نکھار خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ یہ جلد کو بنائے نرم چمکدار اور پرکشش چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے اور سب سے خاص بات یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے ڈرائی آئلی یا سینسیٹیو بس لگائیں اور خود دیکھیں جادوئی فرق نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم خوبصورتی نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج نو ٹینشن جسٹ گولڈن پرفیکشن
3: آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے
4: ہمارے حسین چہرے کا سیکرٹ نو ٹینشن بیوٹی کریم
3: 5 ڈیز بیوٹی پلان کے ساتھ لائے اتنا نکھار جو رہے ہمیشہ برقرار بنا کسی سائڈ افیکٹ کے
4: نو ٹینشن بیوٹی کریم میں موجود فروٹ ایکسٹریکٹ جو آپ کی سکن کو کرے بالکل صاف جلد کو بنائے ملائم اور چمکدار
3: 5 دن میں شرطیا رنگ گورا کرے یہ یقین کرنا مشکل ہو جائے اب آپ کا کیا خیال ہے
4: آپ نو ٹینشن بیوٹی

0: اوکے یو دا آواز دومره کټکیږي. عائشہ عائشہ تاسو رقم زینه عائشہ دارا تو کم زے کی آواز کٹ کی دا خورا تو آئے کنا آواز پا کم زے کم یو ریڈیو نتا کال کڑے دے مطلب کم یو ریڈیو آ رہے تو چھے آواز کٹ کی دل تخما سر اوکے دے بالکل اوکے دے اوکے دے اوکے دے تاسو لا جواب لا کریمو لا جواب وی تاسو لا جواب یہ تاسو کریم لا جواب سلام ایم شاہ بھائی زبردست خبر دے اوکڑے سم بڑے رو خاندن سلامونا بھائی ٹولو جنکو تا سلامونا بھائی سم خیستا بھائی تاسو ٹپے اوکے ہیرا خان ہیرا تاسو ہیرے یہ ہیرا کہ ہیرے سلام مریم مریم ترے سلام کڑے دکھر تا مریم ہے بس نور میسج نہ مکوے خا سلام بھائی سنگے شو گڈ دم زما آل سسٹر تا سلام آواز کٹ کی مانو بٹاگرام تاجرمان سے بس وا ہے اس کو تلنکم برابر دے کنا اس ولی کٹ کی بھائی تاسو خبر ہو ٹولی خیست دی خو بھائی پا بے نظیر پا پیسو خو دلتا یو خزے سمے میں ڈیر کورسے پی واقس جیچر بے نظیر دا پیسے والی گا دا صرف بدماشے بدماشے را روانی دا سڑو پہ شانتی را روانی یہ بے نظیر پیسے ہم روکے شا دا خرج زمونگا را کور والا نانی ما تے ورز بھائی وی تخل کو لا پیسے کے دا بے نظیر مالا مکہ کرو مائی خواہ تت بسو ہے تب پلین کے ادھر ہی گی ماں تو انہیں لین کے نچے ڈائریک وردم جزر مبارک شاہ پلان کے ماں تے خواہ رازدا سے وزیر اعظم ہے ماں تو انہیں کنا تب چاہتا فون کے نا ماں تو ایدہ سے کار دے دا زمونگا پاکستان دے گا نا دا واحد ملک تے کنا کتا دفتر تزے کتا اسپتال تزے کتا تانے تزے کتا عدالت تزے کتا ہر یو ادارے تزے نڑمبے با پکی شفارس گورے نڑمبے با پکی کس گورے لکا چلتا شفارسی تا پیدا شیدہ دا سے اداری دیخوا زمون پاکستان واحد ملک دے جانانا غنم رنگ گور شمون سر پلان مانے سوک تر کم زین دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام السلام علیکم خیرونا
0: سوکے
1: دفتر اردو کی مسال خبر بیس ہزار روپئے بچ کے لیے
0: پیسے

بیگاه مزلو بانی سچلو قرار یه نو بیگاه مزلو بانی سچلو قرار یه نو قسم دے تو لشپے تو گختے بل سکار یه نو بیگاہ میں زلوانے سے چلو قرار یہ نو تو ایک قسم دے تو لشپے تو گختے بل کار یہ نو لے قرار چرتا ترگو میں ستورو تکتل او زلو میں تو گوختے اے سترگو میں ستورو تکتل زلو میں تو گوختے اوخ کے میں دم رتو اکڑ چشمارے نو بیگاہ میں زلو بانے سے چلو قرار

0: کړو.
1: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سړي اوسئ
2: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.
1: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز. شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.
1: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا. ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔ خوش رہنے کا جذبہ۔
1: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات فوریدلی۔
2: ریډیو امن نیٹ ورک، پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔

ته آی شام نه ډېر ټایم بعد د حمزه مور وی زموږ پروګرام ته راغله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وی کلسوم بي تمه سلام وایا. وعلیکم السلام. سلام حاضر وای څنګه. وعلیکم السلام. پروګرام اور ما شونای سلام وفا فرام خورو وفا په خیر. سلام بای څنګه. وعلیکم السلام. پروګرام دې ځات خل اړو شو کیا دا وای. دیس از می شهزادی فرام مردان. شهزاد په خیر په خیر. ته هی لدو یی نه خدای نه یک بخت نور زمنگ پرگان تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. ڈیر مہربانی شکریہ. خوشحال ہو مولانا صاحب وہ تاس ہوڑی رکھتے خبریں اکڑے پل امی جانتا سلام ہوا گل رنگ بٹا گرام. ہاں بی بی تو سلام سلام برور سو سلام برور سو عمری لروانا تو منگور تو شر گل رنگ ڈیرا ڈیرا دعا کور سلام جی سنا اللہ جان جن پروگرام تر اگلے سلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام بھائی سنگھ. وعلیکم السلام. مانوم ہم پروگرام کیا لگا ماریا ملک رام بام. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. ڈیرا مہربانی شکریہ. خوشحال ہو یہ لکھا یہ مسلمان بار بار چکل سمنگ پروگرام میسج کوئی اختیار کوئی بڑی خبر مانی وکاس بندو والا اور مڑ والا دغنی لوال پغوانان والا کے سمنگ آواز ہوری دخیرا وکاس دا دخیرا اللہ سمنگ دا صفات رائس بیوٹی کریم دخیرا رسید علی رائس بیوٹی کریم دخیرا سمنگا وکاس رسید علی وکاس بکم دکی زمزم پلازا دو زمزم پلازا یلکا زمزم پلازا زمزم پلازا کی شکم دے دکان نمبر چار پندو بازار زمزم پلازا دکان نمبر چار وکاس کاسمیٹکس رائس بکری ملاوے کی دخیر وکاس اچھی سبا سمرے کسان در دخیر زان سر نامہ ضرور لکھا دخیر سر پراس کا سمنگا پکو اٹی کیا واسا ہو رہی الحمدللہ رہی سمنگا رائس بلو ڈکری مورتا رسائی نہیں دخیر عمر جن سو لکھ کروڑ وانے الحمدللہ دخیر سمنگا رائس بلو ڈکری موجودی رہی خصوصی تو کمانے کار عمران سے دیر سے میں نے کہا دیر سے شکریہ رکھوں گا عمران صاحب ڈیر منا ڈیر جاتا شکریہ شوملو کے شیرالی مارکیٹ دکان نمبر شپگم کا کرا سبا دخیر ٹول خلق ورشی کا سبا دخیر زان اور سو کاری صاحب سر گورے کاری صاحب سر گورے زمنگ رائے سے بیوٹی کریم تعداد کی دی وہ زما پکے لگن ڈیر تعداد سمجھے دلے سن رہی جی پتا کا ڈرا کی زمنگ سے برخوا لے دا پینزم تاریخ پوری دخیر آفر خاص دا پارا لگے دل سمرا لے سن زمنگ پر گانا سمرا اردن کی سمنگ پر گانا آصف فارمیسی مرزو کے داغی سے پروڈکٹ ملا بھی ہر جگہ سے منگا پروڈکٹ ملا بھی گیو مرزو منزو سنا مردان سواب باجا بام خیر ٹوپ والا ٹول اسے نہیں سے منگا پروڈکٹ ملا بھی تا شروع لگا پکار دیں تو صفات سمیٹ ایکس آپ باگی کم پروڈکٹ چاہا سکے چاہا تا سوٹ اللہ سکے دیکھا وہ رائس بیوٹی کری یو رائس فیسواش ورسرا سمیٹ یو ویٹامن سی سیرم نکیرا صرف دا استعمال کی خواہیس کولا پا گرنٹی ورسر سمیٹ پکو

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل

ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: وعلیکم السلام جناب، څنګه یار؟ خیر
1: دی؟ تاسو څنګه یې؟
0: زه بالکل زبر پنجه. او زما په خیال هغه شاتوت بوله ته یې کنه؟ مړه مړه ته پرغم د کال نه کینو
1: کانم دوه دی کال نه وږي
0: کنه؟
1: 12 بجې تاسو نه وږي
0: نن 12 بجې انسان نو بس پروگرام انتظار انتظار انتظار بیا تنگی
1: تنگی
0: انتظار کی گڑیا ختم جی احمد خام خا
1: ڈے
0: صاحب پشانے صاحب پشانے کے زما پشانے میں صاحب پشانے خستہ دے کہ زما پشانے خستہ دے صاحب پشانے خستہ نہ دے مطلب شاتوت کی پاتے کہ آؤ شاتوت کی شاتوتان ڈر جاتی مڑا آؤ شاتوتان کو خستہ ہی کہنا دبیا تھا سخر سوائے کہنا نہ خر سوائے داغا شاہ نخرے ہر گلو ورکوے کہنا پخلا کارے گی اور سیدھا خرابی کی
1: نہیں
0: جی تو تان دی کہنا
1: کہنا
0: احمد دارا تو اسکول تھی کہنا اسکول میں بس کٹ دی والے سبق ہوئے ایفس کے ناظرا سو سے پارے ایفس کر دیو سلو سے پارے اما گانے نہ کدے الف لام میم گاننا اما گانا سلو سے پارے درد ہوئے سمر سمر سبق آلے مطلب آٹھ لائن کا نا سپارے دل پخی دی کچھ دی
1: پخی دی
0: پخی دی منزل آو رہے کنا سب کی
1: آر رو جی
0: دوارا کیو
1: دوارا جی
0: یو ٹیم سبا کوئی کدو ٹیم
1: یو ٹیم دی
0: یو ٹیم دی ماس پخین رستو دی کنا تر مخاما پوری کما جگر پوری
1: مدرسہ کی جی سار مانی لگا آٹھ بجے کی سات بجے آٹھ بجے سبق یاد سبق وارو جی یا 10 بجے سبق وارو جی یا 11 بجے چھٹی سی جی اور 2 بجے کی سبق ہوئے جی
0: 11 بجے سے چھٹی سی تر 12 بجے پوری بیٹھا سکے ہوئے روٹے خورے دکھا ٹائم کی کرنے دکھا ٹائم کو دیکھے گئے مطلب سبق کم نہ لے پکار داو چاہ مطلب سولو سولو لائن دو دو رکو یا یو یو رکو دیا لے یا دیکھ بولے ٹائم خود زیادہ تھا سر کہنا ٹائم خود زیادہ کہنا گور سار ٹیم نوم تھا سبق ہوئے ماس پکین ٹیم نوم سبق ہوئے مطلب یہ زیادہ زیادہ
1: تکلیف سار ٹیم دے جی سو سبق کیا دو جی قاری سے واس کی سبق والا راضی جی
0: نو گور تے جی منزل وا اور منزل خود یو اسا سلور سپاری دی کنا او تے سب منزل نہیں سپارا اور ہے کنا یو سپارا منزل اور ہے
1: یو سپارا
0: منزل اور ہے کنا نو مطلب سلور سپاری دی مڑا بہت اس یاد ہی کنا پکار دادا چی مطلب فارغ ٹائم کی زیادہ سبق زیادہ ہوا لیکن
1: نہیں آ جائے گی
0: بالکل نہیں آ جائے گی مطلب دماغ کمزوری دی زما پشانے دار تو مطلب غنی سرا مت سرا قلقلی سرا مطلب تجوید سروا کے بغیر تجویدا غنی مد او قلقلی سروا ہے کنا صحیح صحیح کی مطلب تجوید تجوید اس لگو مکے لگا دوار مطلب ایف زمر روان دے سر تجوید عمر روان دے دیرہ مدن کہو احمد خوشا لہو سی خان
2: گرم سڑا ام بیان کڑا یا تدی نمخ کی سو مرض دباؤ شوے دے
0: جکہ
2: چے نن سبا پٹور سے میں گزی گورما جوڑن مسئلہ جی اغا ڈیر پزور شور سرا روان دا داغی وجہ چکم دے اغا صرف و صرف دادا چی منگا جی خپل یو مرض اغا نپریدو کچری زمنگا باڑی خپل سا کلیرنس کی سپائی کی منگتا سا مسئلہ راولی یعنی بدن کی سا جراسیم سیوا شیوی دی او داغی پو نتیجہ کی منگلہ تبارا شی
0: بلکل جی
2: اغا تب جی منگا یو رز نپریدو استاسو انڈین چینل زکو رہی نایی سمر خکولی خبری کئی پو
0: بلکل جی ڈاٹر سمیتیم دا خبری کو خونس رکال دی آگور پر آنمال دی جی اسلام علیکم
3: وعلیکم سلام سنگا
0: خیر خیرت تی ایوب کا دا دیر وقت نباد پروگرام کی ہر کلے سٹڑے مشی پا خیر آگلی درتا بھائیو ڈیرے سے تمانا سرد ساسو ایوب کا کہا تاسو ہم خوشحال ہو سے جوندی ہو سے گرندی ہو سے برندی ہو سے ترندی ہو سے بالکل بگا ہوتا سکال کرو ڈاکٹر سے پروگرام دیتا سب پہلے زر کالو کو
3: لاسٹ ٹائم
0: کیا نام
3: ڈاکٹر صاحب کو سلام
0: بالکل
3: محمد خان ابو محمد ریاض حضرت کے عثمانی شہزادہ ایک دو تین
0: اوہو
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ڈیرا مدن کو ایوب کا خوشحال رہتا اسے اوکے بھائی لافظ جی بالکل دم سر ایوب کا چونتے بروں کی کال کرو ڈیر زیتا مدن کو ڈاٹس بس تو جوڑن ہو درد نے خبر کرو خود دی وجوہ چکم دے ڈی زیادتی علاج چکم دے بالکل پراپر موجود دی او دے علاج چکم دے کی دلشی بالکل دی رات جی کسنگ ڈاٹس صاحب
2: جی بالکل
0: جی جی
2: مریو چکلا نن سبا دا سبق تلی گیا نا چھے
0: جی جی
2: زمنگا دو اڈکو یا دو جوڑن مسئلہ آغا پسوا جمانے سیوا دا چھے کم جی عارضی افاقی دو آئینی سٹیرائیڈ جسے تو آئی نو دا جی پا آخیر کی دا اڈکی رہ جائی
0: خان
2: اگر جی دا
0: کمزور کی گی کنا
2: اڈکی بلکل کمزور کی گی آو
0: جو دا کیلشم پکی نوی
2: کیلشم پکی نوی نو چھے سمرا ہوما زمنگا د دردونو د ختمولو د وایانی وی چې زمنگا ایمیون سیستم د باوی د اغې نه جی د الوپیتیکو حضرات او اغې خپويږي زکه چې دې سره د اډوکو مسله ډېر زیات تر څه سبق تلې کنه اکثر خلکو د اډوکو د خاص کر ګوړو ګټنو مسلې د لشي یار په دې کې ګې پراغلي نه غجيري جی دلی د اغا د میډیسن د لاسه په اغې کې ګې پراغلي کوشش دا پکار دے جی چی پراپر علاج پکار دے لوکل علاج مکوئی شی سر پو یو عیسا کے فرق کرا لے تاسو پاغی مانی دوایا نہیں دزان سبسل

نن کډیر ظلمونه وکړي زما قبول دي، نن کډیر ظلمونه وکړي زما قبول دي، خو اخر به جوړ تاوان شي بیا بجاړي. بادشاہی کړنند حسن په تخ ناسي، بادشاہی کړنند حسن په تخ ناسي، بادشاہان به ملنګان شي بیا بجاړي. زخو پټ خلو ګرځي گو، زخو پټ خلو ګرځر دے، او هي بپ بیا بجاړي. ټول بخیر روغ جوړ به د صحت بجاما، پټ پټ لښ پښ کولا گانو خندا گانو پو مزو چکرو پیش دونو ودونو سال گرو اللہ دیو کی چتل رات خوشحال ہے صحت بجا میں ستا سرور ستا سو دوست ستا سو مرگر ہے مات ویلے شی آر جے نظام سعید او تاسو تس ویلے شی دا بتاسو منگ تپ اخبلا وائے میسج بکوائے کال بکوائے منگ تپ یوگ انٹرٹیم را کوائے زمنگ استاسو مرگر تیاب ویٹک یاولس بجو پورے. زمنگ دا ٹیلیفون نمبر دے 0997310400 دینے علاوہ 0309781899. زمنگ پی ٹی سیل لائن کی سمسلے بھی بیزی رازی تو بیتا سو موبائل تکال کولش 0309781899 دینے علاوہ جناب تاسو منگ تا میسج کولش آئی لاڈ بشے رائٹ میسج تھا التبولی کے آر اے بی اسپیس اخبل نم اخبل دینم اور خیستہ شان میسج بمک دسینڈ کے 85 83 تھا پنجاتیا دریاتیا تھا دین علاوہ تھا سوزنگ پروگرام گوگل پلار ہم اور دیشے لاڈ شے گوگل تھا الت ڈائل کے www www.amanradio.com بیا وٹکرام کلک کے زمک پروگرام تاسو ڈسٹرک کی بھی یاد ہے ڈسٹرک نہ باہر بھی اور دیش ہے مزے تے اگستیش ہے من نہ داغ چاکو سوک دے وقت ڈپٹی کے بھی زمک پروگرام اوری سوک دے وقت کار کے بھی زمک پروگرام اوری یا سوک دے وقت سفر کے بھی ڈرائیونگ کے بھی زمک پروگرام اوری یا آگ خوین دے چی دا کور کار کے بھی زمک پروگرام اوری ٹول ڈیرا مننا شکریہ اور پروگرام کی ورتار کلے وایو اے مینا بالو اے رونو خویندو سپورٹرو گپ شپ پم لگو تاسو میسج کال واخلو اوے خبر ہے ہم تاسو نہ وتا پوس کو ما زما بیگانے سوال جواب رات لگی چا جواب ٹھیک انعام بور تو اور کو ما چا گسدی شکل انسان ور تو پہلے زل مخامخشی یا انسان تو مخامخشی میرا انسان بے شرمی گی آؤ کر مینا والو ادا برا تم ہوئے جیسے ہوں پروگرام تھا سو کم دینا ہو رہے سم رہے خواہ ہوئے کم کم مورچو ناسیے بڑے تورے تورے شپے کی موسم ڈیر خیستا رہے نہ یخت نہ گرمی وہی کرنا معشومی میں مالدار اخ لگتے کرنا ادو اخبل بچو تو پیسی ور کی شاپنگ نے پارا امنگ بیا کا پیٹے رو باسو یعنی پیٹو نہ وہ اخبل کوٹو نا شڑے گرمی کپڑے بھر او باسو ہوئے ڈیر مزہ کئی چی دو کال مخکینی درے کال مخکینی یو کال مخکینی کوٹ بھی پیزار بھی دارا واخلے مڑے بدی پہ نخ کاری را دا جون دے وی که چاو خوڑ کڑی چاو خوڑ غوڑی کسنگ ہوئی شکر و اکل پکار وی کنا دے سر بس سکے وی چی موٹ خراب شکل خراب حالات خراب قسمت خراب او دا فون کیمرہ خراب او چی بیاوی دا اینڈ فری او تار خراب او بیا در تم خلق وای چی مزید اوکڑی

0: assalamu alaikum mamu ji mamu tasu singa I am sanam da pagolena sara ta salam tera manna salam khushala hosi abad hosi assalamu alaikum sifat cosmetics
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam shahbaz khan khair ali
1: khair
0: tasu
1: ramzan se khair
0: khair de shukr de sehat khare
1: alhamdulillah
0: شاباس سے باغ سیدی چی کلا ورطا تا پیل ازل مخا مخشی یا تا تا مخا مخشی او و شرمی گی تا
1: بیگا جم مطا پاک کرو پن بیگا
0: بلکل ما تاسو تا یور از بیا ٹیم راک میں خیر دے یور از تاسو تا بیا گورا داسی سوال بکا چی اگا خام خلقو دا دماغ ما تاسو تای بادام مخ رای کنو دماغ راکی
1: بادام نتی رسی که غزان خیر
0: غزان غزان لکم دی خیر اخو لکچه دی
1: نہ کچر بیا پھینگا
0: او دا خبر دا خو سبا کینو
1: ہاں انشاءاللہ
0: خا خا تاسو خیر سیت خدا
1: او الحمدللہ
0: او
1: سیا دغی کی جان را دی کم چیز سوری دے سایا
0: جی
1: سوری سوری
0: سورے نہ بس پل رائے را کے نہ سورے نہ دے سوال غلط تے میرا من نہ کوم شاباش سے چات دعا سلام لے گئے
1: اور یو سلام ہوٹل مینوالو تا
0: جی
1: دادی کچھ بات ہے تیری باتوں میں یہ بات کہاں تک آ پہنچی
0: واہ
1: کچھ بات ہے تیری باتوں میں یہ بات کہاں تک آ پہنچی ہم دل سے گئے دل ہم سے گیا یہ بات یہاں تک آ پہنچی
0: واہ جی واہ جی ڈیر خا ڈیر خا ڈیرا مننا جی تاسو کالو کو خوشحال ہو سی آباد ہو سی شاہباز سے وہ
1: ڈیر میرا
0: مننا مننا

0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام ہوم سریو سے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیش